دھون تو بڑاوی تہینی مینی کا شل دائب دا تینا اتو بڑاوی علی افن دایا ان وحاش ونیت احتر مومن وحاش ونیت ارین بیت ناتی دون وحاشیو ندائی گلی اینک اشو اینی ایک گدیت کیش ببنا و اشو دا اینی بمبرو آن گین تو ٹائی تیب ای اینا و ایو آن اتو بڑاوی انہنین امسی ہو حدیدہ نیدت تونا ono istemar ait a ngiliz ait ono hash da yano ben odor betonati hadida neat ngiliz ai de odor ono hash ubidawiyati toisei afkik ben onil mari yadabali mari abu ait malla a ono hash be tushmaliati hadabe bentiso ea am ben odor ono soki bidawiyati tak atmandigna abidne an udin iktin udini دائے اہے اکو امبارو ان اسو کی بہے اکو تجارہ شگامی ویش شگامی دو انگلیز اے ایت ان او دھائی سورے تھایاتی بدایت اربنو بین او دور ان انگلیز فینا اید دویا ارے تو مہدی آئی ادنی مہدی ادنی بینتوی ارے واش بیب تو تشمالی آئی تیب بینتوی لویانو آن بیت تو ناتی جزیر اباب ادنی بہدب بلیم بریو فینا ان استعمار اموٹا ندیے و اماسو اماسو ابن اتمان دگنا بین اودور برو شیخو ارے قرآن اکتین اودین اکتین بیتو ناتی دائے ام برو گین ربیو یا کسی ایت آن اربیت ہوئی اکی اے ان ایندہ بلی بیویت با ایت گود انگد ایت انہاں گودوکنا اے آن گودوکنا انگید اندی آن ان ایندہ امبرے گودوکنا اموٹ اندے دے بین اودور انہوں میاد ادیو بین توی امی رکواس نو شرگی دا امی رکواس نو دون شرگی دا امبرو دفاع تا بین توی پاشیو اسوکی ہوا آنون شرک کسیو امبریو آن دیش دیا تا آن دھائیو کہا تا جہاز اما تا انہیں دا اموٹ آئے بین او دور ارتمان دیگنا اکرف ایت پاشیو دا توی اسوکی ہوا شرگی دا ایت انداب انو دھائی لممیہ

دھون تو بڑاوی تہینی مینی کا شال دائب دا تینا اتو بڑاوی علی افن دایا ان وحاش ونیت احترامو من وحاش ونیت ارین بیت ناتی دون وحاشیو ندائی گلی اینک اشو اینی اک گدیت کیش ببنا و اشو دا اینی بمبرو آن گین تو ٹائی تیب ای اینا و ایو آن اتو بڑاوی انہنین امسی ہو حدیدہ نیدت تونا ono istemar ayit ngiliz ayit ono hash da ayano ben odor betto nati hadida neat ngiliz ayide odor ono hash ubidawiyati toisei afkik ben onil mari yadabali mari abu ayit malla ono hash be tushmaliyati hadabe bentiso ya am ben odor ono soki bidawiyati tak atmandigna abidne an udin iktin udini دائے اہے اکو ہم بھرو ان اسو کی بہے اکو تجارہ شگامی ویش شگامی دو انگلیز اے ایت ان او دھائی سورے تھایاتی بدایت اربنو بین او دور ان انگلیز فینہ اید دویا ارے تو مہدی آئیدنی مہدی ایدنی بین تو

انضب ونتمنى دقنا إكراف إيهيت ونهاش اون إيهيت وشاريك إيهيت مين كون أودي قلب كميني ساسويا بقدي تينا تهي آن استماري آبو إيه اندي ونهاش اون دا ربن دا نيكتا واشون نيمكر إيدي تديد إيدي بين أودور اتو بداوي تهي ميني كا قد تنگر انضب اتو بداوي إيهيت اتونا هنين ساكا نيدي جهاد إيهدنين ان اندا موٹ آنیت اموٹ ادیا ایک تو جنہ داتے نا انڈی نے ہے ایک فاشو مکراب نے کہتے ادیائیت انو دھائی بھی رہ رہ رہ او دھائیان ارے دھائی نا اہر اونا وحاش تو بڑاوی وحاش حدر امانا ودی آبا کو ام حاشی اونا مکریب ام بریو ام مکہ کارنیت کسا ہی داب انگدن ان دابت تو بڑاوی ہی داب کستو تنگدیت فنائی دا افسرن اوفنا اینی دوری کہنن دی روا با ایدین او تو بڑاوی ہن یای اتسام با دین ہرگوی بحسی کا بجو انت کلس با دین حسائی بالکا کا دیا با کو مین کا گلے کا مینی امد اکتینک مشایخ اکتینک ایرو اکتینک کسے ایبین ایت ہیداب لمیان ایت بگ دیتے نا تہے اینو کستو تو بڑاوی ہیداب تنگا اندہ تو بڑاوی کستو ہیداب تنگا دیت اتمان دیکن تو بڑاوی کستو ایہیت ان انگلیز اموٹ اوفنا اوکنا اینیو کو بھلیف کی بارو اکو انگلیز ات مارک گدت مارک تیب ان اتمان دیگنا ان انگلیز دیار ساب امائی تی بیکتی ایک تنڈٹ تی تیکتی ایک تیت مارک مباتیو کستیو تت بیڈاوی کستو گت تنگا دیت انگلیز ان انگلیز سور ان اوفنا دائی دے بودور کسے نمینن آگودا ہش اپکابو برو سودا ہوا آن مسر ہوا یش ایر ہوا گودا ہش اپکاب آکو امبرے ان یش اپکاب اکتے نائے بن اوفنا دا ایدو مربع ایدنے نا فڑک جہاتے اتکولی لائی تیرے ریے نا ایبرے اوڈیشو سکسیو بن اوڈیش کسو گا تھا آتی مربع بیدے مربع جو آئے اربیو کسو ہوا تیم آوا اربی ہوا اوسلا ہوا ان اگاڈ آوا امبرے کسے ہوئی داس ملا سور ایبی امبر ایسو فڑکوتے تجھاتے اوفنا اموٹ تیمارک برو دایانے دو انگلیز کستے تی دایانے دگاتھن مس انو مربع برو تک کتاب کیک انو مربع اے تواش ان اشارک ایانے بمینان انو مینان انو مربع گودا مینان ہو اکتان بیر او دور آن انگلیز ونیت اتو نمبا تو ونیت اما گیت ونیت امبا تو اما گناتی دا ایہیت جراہم بیل ایدنے ہوا امبرا ایدفنیت بریتانیا بیبینیت تانے وارد ہے ہا ایانیت انتگامی بشگامیاں انو دے گودا بھو ادارنا والیو انو مربع ناکا مینن اتمان دیکن او تو بیڈاوی ایہیت اکتا اتو ناتی دا تو بیڈاوی انو ہاش ایہی مینی کو ہاشو ونیت تک دائی کہا واسیاں بین او دور اون امہدی ہدا دمان اکو بیتو ناتی دا مندگنا اگائی دو نایو دبا ایفی ناکا تمارک ہا ایدی تمارک تیرا با کاناتے تیرا با کاناتے بوں انگلیز دی ارسیان انداب او دور بین او دور اتمندگنا ارے معرکات بین توی او دور اگی گی ایدے معرکات بین توی ان انگلیز اموٹا ایدنیت مد احمد المہدی ہری عبداللہ تائشی اپکو بین او دور اتمندگنا اڈیشو ایہیت امدرمانے بیت امدرمانے فناب دایا امدرمانے بوفنا دایا ایت گود بلی نائے گود دایا امدرمانے ہری کر رہی بیدنے تم انتگاتی بمبتیو ہن اتو بیڈاوی اوٹو تیہ ملا بین او دور ان تمہاری کا ہری انگلی زواش ایبک ایدیت سودان ایبک ایدیت اندی بیکرات ایدنے تمہاری کاتی بمبتیو ماندگنا دلائی تائشی دائی یا ان آندہ ربا کائنا ان آندہ ان اوفنا حبر ہر ریو حبری دائی بو ان اندہ وحواد نموٹا ایدے ایدیو بین او دور اتما عبداللہ شایشی ہوا سناکرات اربنا ایتیا بروک میشو برنکویا ہن ایدین ایت اون بی دائی فدگنو بل ان اید ایبری ناکو ان اندہ کسے کہ ایدیانی حششن ایدین ایت انگلیز استعمار یبکو ماندگنا اکراف ایت وحاشو اونا ایت اینے سراتوک